0: حنا وبلغت القلوب الحناجر حنا bukan ja hana
1: nah
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي ينبعكم الفرار إن فعرتم إلا قليلا. ومن الذي يعصيكم you guys.